luar yang dijangka siap hujung tahun ini. Selain itu, persekitaran menunggu yang lebih selesa juga akan disediakan. Seekor harimau Melaya betina yang ditangkap di Sungai Chuh Ulu Kinta Perak akan dilepaskan ke habitat asal awal bulan depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata penilaian pendapati harimau yang diberi nama Yong Chuh itu berada dalam keadaan sihat serta mempunyai keupayaan untuk berdikari. Menurut beliau, pelepasan semula haiwan yang kian terancam itu bagi memastikan kesinambungan ekosistem hutan negara. Polis memburu 4 lelaki bersenjata yang dipercayai menyamun sebuah kedai emas di Taman Pandan Damai Pahang dengan kerugian dianggarkan sekitar RM500,000. Ketua Polis Kelantan ACP Asyari Abu Samah berkata, 4 suspek yang memakai pelindung muka menyerbu premis berkenaan dengan membawa sebilah parang dan objek yang menyerupai senjata api jenis pumpgun. Suspek kemudian melarikan sejumlah barang kemas sebelum meninggalkan lokasi dengan menaiki 2 motosikal. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

0: Donald FM, sentiasa di hati.
1: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Berita seterusnya. Malaysia dan Pakistan menandatangani treaty pemindahan antarabangsa banduan ITOP sekaligus memperkukuh kerjasama keselamatan dan undang-undang antara kedua-dua negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pemeteraian treaty berkenaan ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Pakistan Syed Mohsin Raza Naqvi selepas kunjungan hormat beliau ke atas Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif. Menerusi ITOP, banduan warga negara Malaysia yang ditahan di Pakistan boleh dibawa pulang untuk menjalani baki hukuman di Malaysia dan begitu juga sebaliknya. Sebarang ketegangan perlu ditangani secara cermat menerusi dialog dan diplomasi bagi memastikan keamanan dan kestabilan serantau terus terpelihara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, pendirian itu turut dipersetujui Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif ketika mereka bertukar-tukar pandangan berkaitan perkembangan semasa di rantau ini serta perkembangan hubungan Iran-Amerika Syarikat. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata perkara itu dibincang perbualan ketika perbualan telefon dengan Shehbaz. Luar negara, Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Perenang Selangor Shannon Tan Yang King terus mencuri tumpuan selepas meraih dua lagi emas, menjadikan keseluruhan 5 pingat emas diraihnya setakat ini. Perenang berusia 16 tahun itu memenangi acara 200 meter kuat kupu-kupu dengan rekod baharu kejohanan. Shannon kemudian membantu kuartet Selangor meraih emas acara 4 kali 100 meter gaya berganti-ganti wanita. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal memulakan kempen mempertahankan kejuaraan Liga dengan penuh bergaya apabila mudah menewaskan pendatang baru Coventry City 3-0 di Stadium Emirates. The Gunners hanya memerlukan 15 minit untuk membuka tirai jaringan menerusi Kai Havertz. 8 minit kemudian, giliran Bukayo Saka menggandakan jaringan tuan rumah. Kapten pasukan Martin Odegaard pula melengkapkan kemenangan Arsenal pada minit ke-49 sekaligus memastikan skuad kendalian Mikel Arteta meraih 3 mata dalam aksi pembukaan musim 2026-2027. Jawatankuasa Disiplin FIFA menggantung 3 pemain Argentina susulan pergaduhan pada penghujung perlawanan akhir Piala Dunia menentang Spanyol bulan lalu. Leandro Paredes menerima hukuman paling berat dengan penggantungan 10 perlawanan dan denda $90,000. Nahuel Molina pula digantung 7 perlawanan dan didenda jumlah sama, manakala Thiago Almada digantung 1 perlawanan serta didenda $30,000. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim

saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Apa ni? Bawa kereta lembab baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, katalah
0: pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Mami Yusof dalam ringkas 12:30 hari. Industri kreatif digital Malaysia menjana hasil RM92.5 bilion dengan nilai ekspor RM12.1 bilion selain menarik pelaburan RM85.7 bilion serta mewujudkan lebih 11,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata pencapaian tersebut menunjukkan industri kreatif digital mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas beliau, Malaysia berada pada landasan tepat untuk meningkatkan sumbangan ekonomi digital kepada 25% daripada KDNK negara menjelang 2030. Sebarang usaha mengambil kawasan hijau di Kuala Lumpur bagi tujuan pembangunan komersial tidak seharusnya berlaku dan perlu dielakkan pada masa hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Yeo berkata, khazanah hijau wajar dilindungi dan dipelihara kerana jumlahnya terhad. Usaha menghijaukan ibu negara juga perlu diberi keutamaan agar dapat dinikmati generasi akan datang. Bermula hari ini, semua permohonan penggajian pekerja asing dilaksanakan sepenuhnya secara dalam talian melalui Foreign Workers Centralized Management System. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh sesi temuduga majikan bersama agensi kawal selia juga dibuat melalui sistem. Pendekatan itu menjadikan keseluruhan proses lebih tersusun, mematuhi tadbir urus dan selesa kepada majikan. Cadangan memorandum persefahaman MOU antara Malaysia dan Pakistan berkaitan kerjasama membenteras narkotik bakal menyediakan kerangka lebih tersusun dalam menangani ancaman dadah semasa. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata perbincangan itu diadakan semasa lawatan beliau ke Ibu Pejabat Anti-Narkotik Force Pakistan di Islamabad semalam. Jelas beliau, kedudukan Pakistan yang berhadapan secara langsung dengan aliran dadah dari Afghanistan menjadikan kerjasama itu penting kepada Malaysia, khususnya apabila laluan penyeludupan turut menjangkau Asia Timur dan Asia Tenggara. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 melanda rantau Flores, Indonesia pada 9.31 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa itu berpusat kira-kira 210 km timur Bima pada kedalaman 45 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurman Aruf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 22 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Telah masuk waktu solat untuk Kota Kinabalu Sabah 12.21 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.24, Kuching Sarawak 12.45, Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.19, Kuala Terengganu 1.13, Kuantan Pahang 1.14, Kota Baru Kelantan 1.17, Johor Baru Johor 1.11, Bandar Melaka Melaka 1.17, Seremban Negeri Sembilan 1.18, Shah Alam Selangor 1.19, Ipoh Perak 1.22, Georgetown Pulau Pinang Alustar Kedah dan juga Kangar Pedis 1.24 minit tengah hari. Okay? Untuk anda semua, selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

0: dimulakan mengenai usaha menyuburkan gagasan Islam yang sederhana, bebas dan berwibawa oleh kerajaan menerusi kerjasama dengan Universiti Al-Azhar Mesir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara topik yang dibincangkan bersama Imam Besar Al-Azhar Al-Sharif, Profesor Dr. Ahmad Muhammad Ahmad Al-Tayyib menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Beliau turut menyingkap kembali kunjungan Al-Tayyib ke Malaysia yang meninggalkan kesan mendalam kepada umat Islam di negara ini. Perdana Menteri dalam pada itu turut menghubungi rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif, bagi menegaskan sebarang ketegangan di peringkat serantau dan antarabangsa perlu ditangani secara berhati-hati menerusi dialog serta diplomasi. Jelas beliau, ia bagi memastikan keamanan dan kestabilan terus terpelihara. Datuk Seri Anwar turut bertanyakan perkembangan kesihatan Shehbaz, membincangkan perkembangan semasa di rantau berkenaan dan mengenai hubungan dua hala Malaysia-Pakistan. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Pakistan telah memeterai Treaty Perpindahan Antarabangsa Banduan sekaligus membuka laluan kepada pesalah warga negara kedua-dua negara menjalani baki hukuman di negara asal masing-masing. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jelas beliau, treaty itu ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Pakistan Syed Mohsin Razan Naqvi. Ini pula mengenai usaha negara untuk memperluaskan akses pasaran produk agro makanan premium di China dengan fokus kini diberi kepada perluasan saluran import dan memperkukuh kehadiran jenama Malaysia di pasaran negara berkenaan. Pejabat Penasihat Pertanian di Beijing dalam satu kenyataan memaklumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu telah membincangkan inisiatif berkenaan semasa lawatan ke Pasar Borong Hasil Pertanian Zinfandi di Beijing. Meliputi kawasan seluas 112 hektar, Zinfandi merupakan hub borong pertanian komprehensif terbesar di Asia. Permohonan penggajian pekerja asing kini tidak lagi dilaksanakan secara manual atau hadir secara terus. Sebaliknya dilakukan sepenuhnya secara dalam talian melalui Foreign Workers Centralized Management System. Kementerian Sumber Manusia memaklumkan penetapan tarikh janji temu juga dibuat melalui sistem bagi sesi temu duga majikan bersama agensi kawaselia. Pendekatan itu sekaligus mengurangkan keperluan majikan untuk hadir berulang kali ke pejabat kerajaan, mengurangkan tempoh menunggu dan menjadikan keseluruhan proses lebih tersusun. Sebarang usaha mengambil kawasan hijau di Kuala Lumpur bagi tujuan pembangunan komersial tidak seharusnya berlaku dan perlu dielakkan pada masa hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, khazanah hijau wajar dilindungi dan dipelihara kerana jumlahnya terhad selain perlu dikekalkan untuk generasi akan datang.
1: Keutamaan hala tuju Jabatan Wilayah Persekutuan sekarang iaitu kita nak melindungi kawasan hijau. Dan bila kita nak melindungi kawasan hijau, saya kira ini adalah seed money, seed grant untuk kita tanam pokok yang sesuai di Taman Tugu. Saya tidak mahu pada masa hadapan ada apa-apa usaha untuk mengambil kawasan-kawasan hijau di Kuala Lumpur yang tidak akan bertambah kalau kita tak jaga. Okay, I think we have enough commercial stuff happening in Kuala Lumpur. Jadi saya nak hijaukan.
0: Jelas beliau, pembangunan komersial di Kuala Lumpur ketika ini sudah mencukupi. Susulan itu tumpuan seharusnya diberi kepada usaha menghijaukan ibu negara. Festival Ambang Merdeka 2026 akan berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Ia bermula 29 hingga 31 Ogos ini dan dijangka menarik 100,000 pengunjung. Pengarah Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan Sukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Faizal Mahmud berkata, 6 segmen utama ditampilkan dengan gabungan seni, budaya, hiburan dan teknologi diketengahkan pada festival berkenaan sekaligus memberikan pengalaman lebih menyeluruh dan bermakna kepada masyarakat.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topik lidah, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 2 petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini dikenakan darjah kerabat Laila Utama yang amat dihormati, DK, oleh daripada Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah. Penguniaan darjah kebesaran itu membawa kepada gelaran Datuk Laila Utama. Istiadat berlangsung di Ceradi Laila Kencana Istana Darul Iman. Anugerah tersebut digunakan secara eksklusif kepada kerabat diraja atau ketua kerajaan sebagai lambang hubungan dua hala yang sangat erat. Pelaksanaan program kempen internet selamat di peringkat pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi akan diteruskan oleh Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, fokus utama program adalah menyampaikan maklumat dan kesedaran kepada pihak guru serta ibu bapa mengenai keselamatan siber dalam kalangan pelajar. Pencemaran jerebu merentas sempadan akibat kebakaran tanah dan hutan perlu ditangani secara kolektif menerusi tindakan pencegahan, kesiapsiagaan nasional dan pemantauan berterusan berteraskan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan pendirian itu telah disampaikan menerusi utusan rasmi kepada Setiausaha Agung ASEAN Dr. Kau Kim Hoon. Individu yang dilaporkan hilang ketika mendaki di Taman Negara Lambir Miri berjaya menghantar lokasi beliau tergelincir. Pusat Gerakan Operasi Sarawak Jabatan Bomba dan Penyelamat melaporkan Veronica Joseph, 31 tahun, memberikan maklumat mengenai kedudukannya melalui WhatsApp dan memaklumkan mengenai kecederaan ringan. Susulan itu, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan bantuan bomba, polis, ranger hutan dan rakan mangsa. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mendesak Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menyelesaikan pertikaian perdagangan antara kedua-dua negara ketika tarif yang dikedekan Washington terus menjadi isu utama menjelang pilihan raya presiden. Brazil mengharapkan rundingan dapat dilaksana bagi mencapai persetujuan yang positif. Hubungan antara Trump dan Lula sering berubah-ubah dalam beberapa bulan kebelakangan ini yang turut menyaksikan peningkatan ketegangan diplomatik ketika pilihan raya Brazil semakin hampir. Keserasian Muhammad Rizki Arif Khairul Nizam Nur Ika Harisha Zainal Hab Hasahli membantu gandingan itu merangkul pingat emas acara recurve berpasukan campuran sekaligus menyumbang pingat emas pertama buat Kabupaten Manas Selangor pada Sukma 2026. Pasangan tersebut menundukkan Wakil Pulau Pinang Amar Muhaimin Mat Suhaidi MKTRIGA 60. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM.

0: kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baiklah Semak, sebelum sebar dalam kita menghadapi monsun barat daya 2026, orang ramai disaran supaya tidak mudahlah mempercayai ataupun menyebarkan sebarang maklumat tanpa membuat semakan terlebih dahulu. Dan maklumat yang berkaitan cuaca, kualiti udara, bekalan air dan juga situasi semasa perlu dirujuk daripada sumber-sumber rasmi bagi memastikanlah kesahihannya. Dan juga pastikan maklumat yang terima juga datang daripada agensi ataupun saluran rasmi lah dan telah disahkan sebelum dikongsi. Okey, dan elakkan juga menyebarkan berita yang belum pasti kerana maklumat yang tidak tepat boleh menimbulkan kekeliruan dan juga menjejaskan tindakan orang ramai ketika berdepan risiko bencana. Okey, kalau tak pasti tu jangan kongsi. Okey, teruskan hiburan hujung minggu anda bersama Nasional FM.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Sultan Pahang menitahkan solat hajat diadakan di semua masjid di Pahang agar keadaan jerebu yang melanda Sarawak ketika ini bertambah baik. Kesultanan Pahang menerusi hantaran di Facebook memaklumkan baginda bertitah, doa dan ikhtiar perlu berjalan seiring dalam menghadapi keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan serta kesejahteraan rakyat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Kuching, Samarahan, Sarike dan Sri Aman antara kawasan yang mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara tahap tidak sihat. Dalam perkembangan berkaitan, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS, menyarankan agar majlis atau aktiviti di luar bangunan dan melibatkan jumlah kehadiran yang ramai ditangguhkan ke tarikh yang bersesuaian susulan cuaca panas dan jerebu ketika ini. Pengerusi JPBNS, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, saranan itu sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan pendedahan kepada kualiti udara yang tidak sihat. Sementara itu, program Sarawak Ku Sayang yang dijadualkan dari 28 hingga 30 Ogos di Mukah dan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak 2026 pada 30 dan 31 Ogos di Kapit ditangguhkan. Sementara itu, taska di Sarawak akan ditutup serta-merta sekiranya bacaan indeks pencemaran udara mencecah 200, iaitu tahap sangat tidak sihat, selaras dengan ketetapan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sarawak sebelum ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ketetapan itu dibuat sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Luar negara. Amerika Syarikat dan Kanada gagal mencapai perjanjian perdagangan dengan Washington mengumumkan bakal mengenakan tarif 50% terhadap sebahagian barangan import dari Kanada sekaligus meningkatkan ketegangan antara dua sekutu lama itu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney memaklumkan rundingan perdagangan ditangguhkan dengan Ottawa turut sedia mengenakan tarif dan kadar sama terhadap barangan Amerika. Akhir sekali sukan, kejayaan menjuarai acara Kirin pada Sukan Commonwealth Glasgow mengukuhkan keyakinan jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, khususnya dalam berdepan pelumba Jepun dan China. Pelumba berusia 38 tahun itu berkata, peluang untuk kembali memburu kejayaan di pentas Sukan Asia tetap terbuka jika dapat menjalani persiapan rapi tanpa berdepan sebarang masalah atau kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kini telah tiba masanya untuk anda bersama 34 Je di Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baiklah, kita dah sampai ke siaran untuk Suara 34 Puncak Prestasi untuk hari ini. Perebitnya Aida Ajia. Dan hari ini kita nak membincangkan. Okey. Nak mengenali tentang tiga tokoh pejuang kemerdekaan negara, iaitu penentang penjajah bersenjata. Jadi Malaysia mempunyai ramai tokoh pejuang kemerdekaan negara yang telah berkorban masa, tenaga dan nyawa untuk membebaskan tanah air daripada belenggu penjajah. Dan setiap tokoh sebenarnya membawa peranan unik lah, sama ada melalui meja rundingan diplomatik mahupun perjuangan bersenjata di medan perang. Jadi berikut adalah sebenarnya senarai tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan mengikut kategori perjuangan mereka, iaitu pejuang rundingan dan politik, iaitu kemerdekaan 1957, iaitu Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj, bapa kemerdekaan dan Perdana Menteri Malaysia yang pertamalah yang mengetuai delegasi rundingan ke London. Okey. Dan penentang penjajah bersenjata Tok Janggut Haji Muhammad Hassan mengetuai penentangan terhadap pengenalan sistem cukai British di Pasir Putih, Kelantan. Mak Kilau, pahlawan Pahang yang mengetuai pemberontakan gerila menentang campur tangan British. Datuk Maharaja Lela, pemimpin Perak yang mengetuai pembunuhan residen British pertama J.W.W. Birch demi mempertahankan kedaulatan negeri. Juga rentap pemimpin Iban di Sarawak yang menentang pemerintahan Raja Putih James Brooke dengan slogan Agi Hidup Agi Gelaman. Dan Mak Saleh juga, pemimpin Sabah yang mengetuai siri penentangan hebat terhadap pentadbiran syarikat Borneo Utara British. Okey. Dan untuk hari ini juga, Tok Janggut ataupun nama sebenar beliau Haji Muhammad Hassan bin Munas merupakan

Pahlawan Melayu tersohor yang mengetuai penentangan terhadap penjajahan British dalam Perang Pasir Putih di Kelantan pada 1915, dan beliau juga mendapat gelaran Tok Janggut kerana memelihara janggut yang panjang hingga ke paras dada. Dan latar belakang peribadi tahun lahir pada tahun 1853 di Kampung Jeram Pasir Putih, Kelantan, dan mendapat pendidikan agama di Mekah dan merupakan seorang guru agama yang sangat dihormati, dan juga kemahirannya adalah mahir dalam ilmu seni mempertahankan diri, iaitu silat lah. Seterusnya, Mak Kilau pula pada tahun 1865 hingga 1970, iaitu seorang pahlawan Melayu terkemuka dari Pahang yang menentang penjajahan British pada akhir abad ke-19, dan beliau merupakan juga anak kepada Tok Gajah, iaitu Imam Rasu, dan terkenal dengan taktik perang gerila bersama tokoh lain seperti Datuk Bahaman. Dan sedikit berdata ringkaslah, Mak Kilau bin Imam Rasu yang dikenali sebagai Muhammad bin Ibrahim ataupun Mak Siam, yang lahir pada tahun 1865 di Pulau Tawar, Jerantut, Pahang, dan juga pada tahun dan perjuangan utama Mak Kilau juga menentang campur tangan dan sistem cukai British di Pahang antara tahun 1891 hingga 1895, okey. Dan peristirahan diri beliau hilang selepas penentangan British dan juga dianggap telah meninggal dunia. Dan pada 26 Disember 1969, beliau muncul semula di Kampung Pulau Tawar dan mengisytiharkan dirinya sebagai Mak Kilau pada usia lewat sebelum disahkan oleh Kerajaan Negeri Pahang pada Ogos 1970. Tidak lama sebelum beliau meninggal dunia lah. Jadi adaptasi media kisah perjuangan beliau juga diangkat menjadi filem epik popular arahan Syamsul Yusof bertajuk Mak Kilau, kebangkitan pahlawan pada tahun 2022 yang telah memecah rekod panggung wayang tempatan. Okey, sebab ni saya nak sambung lagi tentang Mak Kilau. Kita nak berehat sebentar, dengarkan lagu ini daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Ini dia, Pahlawanku.

0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asmara FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
4: Orang-orang boleh

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Baiklah, sekarang jam menunjukkan 4.10 minit petang. Zuan nak sampai ke isu semasa untuk petang ini. Usaha membantah rasuah dan penyalahgunaan dadah serta memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sihat dan sejahtera perlu menjadi sebahagian daripada penghayatan pada Bulan Kebangsaan untuk tahun ini. Dan menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, kemerdekaan tidak seharusnya sekadar diraikan melalui sambutan dan juga acara patriotik. Sebaiknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan juga inisiatif kerajaan. Dan Datuk Seri Fahmi juga berkata, berkata itu diterapkan melalui pelbagai program sisipan sempena Bulan Kebangsaan 2026, termasuk program Kenduri Rakyat Madani yang menghimpunkan pelbagai agensi bersama komuniti setempat. Dan menurut beliau lagi, program berkenaan bukan sahaja menyemarakkan lagi semangat patriotisme dan juga kenegaraan, malah mengeratkan lagi lah hubungan silaturahim dalam komuniti setempat. Okey, selepas ni ada lagi berita yang untuk disampaikan. Kita nak dengar lagu dulu, nak layan terus National FM, sentiasa di hati.

0: Komunikasi kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
1: Gerak joget-joget sikit kan, ujung-ujung minggu macam ni kan, nak duduk saja pun tidak tak boleh juga kan. Kita joget-joget dah sikit. Okey, nak sampaikan low issues masa seterusnya. Kualiti udara di beberapa kawasan di seluruh negara menunjukkan sedikit kemerosotan, khususnya di Sarawak susulan pergerakan asap jerbu dari pelbagai arah, dan beberapa kawasan Sarawak juga merekodkan bacaan IPU tinggi termasuk di Serian, Kuching, Samarahan, Sibu, Mukah, Bintulu, Sama Laju, Miri, Sarike dan juga Seri Aman. Bukit Rambai, Melaka juga merekodkan bacaan tidak sihat menunjukkan peningkatan berbanding bacaan pagi tadi. Dan juga pemantauan daripada Jabatan Alam Sekitar, 57 kawasan pada tahap sederhana dan 11 kawasan pada tahap tidak sihat, yakni bacaan dikemas kini pada setiap jam lah. Dan orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kebakaran kepada bomba di talian 999 ataupun Jabatan Alam Sekitar 1-800-88-2727. Okey, jadi untuk anda, jangan lakukan pembakaran terbuka lah untuk mengelakkan lagi orang kata cuaca yang lagi tahap udara yang tidak lagi baik lah ya. Selepas ini ada lagu-lagu terbaik untuk anda serta lagu-lagu retro kembali menghiburkan petang-petang anda. Okey, layan terus Nasional Hujung Minggu.

Perundingan tahunan Malaysia, Brunei, medan perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Rundingan Tahunan Pemimpin Malaysia Brunei Darussalam ke-27 merupakan medan bagi memperkukuh kerjasama dalam menyelesaikan beberapa isu demi manfaat kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara isu yang dibincangkan termasuk pertindihan sempadan antara kedua-dua negara yang telah tertangguh sekian lama, kerjasama dalam pengurusan bencana, pendidikan, maritim serta usaha untuk meningkatkan lagi kerjasama ekonomi.
1: Ada persepahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang disetujui sebagai milik Brunei dan milik Sarawak dipertahankan, dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persepahaman. Dan saya telah minta dengan Tuanku Sultan Brunei supaya kedua-dua menteri luar segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan dengan sempat mungkin.
0: Mengenai isu persempadanan yang telah berlarutan selama lebih 60 tahun, Dato' Sri Anwar berkata 50% daripada isu berkenaan telah berjaya diselesaikan. Usaha membanteras rasuah, penyalahgunaan dadah dan memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sihat perlu jadi sebahagian daripada penghayatan Bulan Kebangsaan tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kemerdekaan tidak sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotik. Sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan. Datuk Seri Fahmi berkata perkataan itu diterapkan menerusi pelbagai program sisipan sempena Bulan Kebangsaan 2026. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan kapsul sempena Bulan Kebangsaan akan dimainkan pada waktu tertentu pada setiap hari di semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan bermula minggu depan. Jelas beliau, langkah itu akan diselaraskan oleh Jabatan Penerangan. Ia sebagai pengisian tambahan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Seramai 616 peserta dari Parlimen Santubong menerima manfaat menerusi program bantuan lesen memandu kelas B2. Program berkenaan dianjur bagi membantu golongan memerlukan peningkatan taraf sosioekonomi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kesemua penerima merupakan peserta yang berjaya melalui proses tapisan, latihan dan ujian yang ditetapkan Jabatan Pengangkutan Jalan. Beliau yang juga Ahli Parlimen Santubong berharap bantuan berkenaan dapat dimanfaatkan golongan tersebut untuk mencari rezeki, membantu keluarga, menghantar ibu bapa, mendapatkan rawatan dan memudahkan urusan harian. Hampir 100,000 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sehingga Julai. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, dalam tempoh sama sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial. Beliau berkata jumlah permohonan itu juga menunjukkan peningkatan berbanding 102,113 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
2: Dan untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan, walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is still negative.
0: Jelas beliau, terdapat sedikit perbezaan walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC. Platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau sebaliknya kandungan berkenaan. Sementara itu, Tony Ching memaklumkan program Madani Kita di Skudai melabuhkan tirainya selepas menghimpunkan pelbagai inisiatif dan perkhidmatan kerajaan secara terus kepada rakyat. Beliau berkata meskipun berskala lebih kecil, program berkenaan dijangka diteruskan di Parlimen Batu Pahat dan Tebrau masing-masing pada 19 dan 24 September depan.
2: Kita ada pendaftaran MyDigital ID, kami ada saringan kesihatan secara percuma, kami juga akanlah penukaran topi keledar dengan kerjasama JPJ. Selain daripada itu, kami juga adalah pengagihan anak pokok dan biji benih.
0: Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Madani Kita di Skudai sebelum jadi tetamu secara langsung Konti Bergerak, Johor FM.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan solat hajat diadakan di semua masjid di seluruh negeri itu bagi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar keadaan jerebu yang melanda Sarawak ketika ini bertambah baik. Kesultanan Pahang menerusi hantaran di Facebook memaklumkan baginda bertitah doa dan ikhtiar perlu berjalan seiring dalam menghadapi keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Baginda turut menasihatkan masyarakat di Sarawak agar mematuhi segala arahan dan nasihat yang dikeluarkan pihak berkuasa negeri. Susulan paras air di empangan Timah Tasuh yang berada di paras yang membimbangkan. Belis merancang untuk menjalankan operasi pemenihan awan bagi meningkatkan semula paras air. Kerajaan negeri melalui agensi berkaitan juga sedang berusaha mengatasi isu berkenaan bagi membolehkan sumber air bersih terus dapat dibekalkan untuk kegunaan semua sektor di negeri tersebut. Menteri Besarnya Abu Bakar Hamzah berkata pihaknya bersama Jabatan Pengairan dan Saluran Negeri kini memantau perkembangan semasa dan paras air di empangan berkenaan.
1: Dalam 3 bulan lepas kita telah membuat pembenihan awan. Tapi saya rasa kalau keadaan ini berlarutan, besar kemungkinan kita akan melaksanakan sekali lagi pembenihan awan supaya kita nak pastikan keadaan di situ, air di situ dapat mencukupi untuk menampung keperluan perlis sebetulnya.
0: Abu Bakar Hamzah. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Kelantan, Sarawak dan Sabah sehingga 7 malam ini. Met Malaysia menerusi hantaran di Facebook memaklumkan di Kelantan, kawasan terjejas membabitkan Gua Musang dan Jeli. Di Sarawak, amaran melibatkan Sibu, Sarike, Bintulu, Mukah dan Kapit. Sementara itu di Sabah, kawasan yang terlibat ialah Sandakan, Pedalaman dan Tawau. Keperkembangan luar negara, Iran menyifatkan sekatan ekonomi yang baharu dikenakan Amerika Syarikat mencabuli kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakhi berkata, tiada negara boleh memaksa bank, syarikat atau lapangan terbang asing di bawah bidang kuasa negara berdaulat lain untuk menghentikan perdagangan yang sah dengan negara ketiga. Presiden Amerika Donald Trump dalam pada itu mendakwa Demokrat akan cuba mengemukakan pertuduhan pemecatan terhadapnya jika parti itu memenangi pilihan raya pertengahan penggal pada November dan menguasai Kongres. Penganalisis meramalkan Republikan berisiko kehilangan penguasaan di Dewan Perwakilan kepada Demokrat. Kadar sokongan terhadap pentadbiran Trump dilihat merosot susulan kempen ketenteraan terhadap Iran dan kenaikan harga pelbagai barangan dan kemudahan. Sukan, aksi Liga Super antara Negeri Sembilan FC dan Kuala Lumpur City FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi petang ini tidak dapat dilangsungkan selepas hampir separuh pemain skuad warga kota itu disahkan dijangkiti influenza. MFL memaklumkan keputusan itu dibuat selepas menerima permohonan rasmi daripada KL City FC berhubung keadaan kesihatan pemain-pemain mereka. MFL akan membawa perkara berkenaan ke peringkat ahli lembaga pengarah badan itu untuk membuat keputusan mengenai status perlawanan tersebut dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rundingan tahunan Malaysia-Brunei Medan Perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari Lapangan Terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut!

0: 6.25 bila petang waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12.30 malam edisi hari ini 22 Ogos 2026. Selamat berhujung minggu semuanya. Dan perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di mana yang diambil menerusi portal berita RTM. Industri perkayuan negara perlu beralih daripada bergantung kepada jumlah pengeluaran kepada penghasilan produk bernilai tinggi bagi meningkatkan daya saing serta membina jenama Malaysia yang mempunyai identiti tersendiri. Menteri Perdagangan dan Komoditi Dato' Seri Dr. Noraini Ahmad menurut beliau langkah itu penting bagi memperkukuh daya saing industri berkenaan menerusi penghasilan produk berkualiti, reka bentuk penggunaan teknologi dan inovasi. Menurutnya juga nilai kayu tidak hanya terletak pada bahan mentah, sebaliknya boleh ditingkatkan melalui kemahiran, idea, reka bentuk serta identiti yang dibawa bersama sesuatu produk. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Merdeka Painter 2026 di The Green Factory Kampung Baru Ampang hari ini. Untuk perkongsian yang seterusnya, luar negara, Iran akhirnya memberi kebenaran kepada sejumlah kapal tangki minyak Iraq untuk melalui Selat Hormuz selepas Baghdad berulang kali mengemukakan permintaan menerusi pelbagai saluran. Agensi berita rasmi Iran, IRNA, melaporkan bahawa permohonan kebenaran khas bagi kapal tangki Iraq merupakan antara permintaan utama Baghdad ketika lawatan Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibov ke Iraq. Menurut Presiden Iraq, Nizar Amidi, Tehran sejak beberapa hari lalu memudahkan kapal pengangkut minyak Iraq melalui Selat Hormuz. Ketika berucap pada persidangan dialog Baghdad, beliau turut memaklumkan bahawa Baghdad telah mengadakan perbincangan dengan pegawai Iran berhubung usaha mengeksport minyak Iraq melalui laluan strategik berkenaan. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci, berita ringkas 7 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Malaysia dan Brunei mencapai kata sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang kembali melanda beberapa kawasan di rantau ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan bersama Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah bersebelum rundingan pemimpin tahunan ke-27 di Bandar Seri Begawan. Beliau berkata, Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan diminta mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Dalam berita, kualiti udara di beberapa kawasan di seluruh negara menunjukkan sedikit kemerosotan, khususnya di Sarawak susulan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidon, daripada jumlah itu, 10 kawasan membabitkan Sarawak, IPD Serian merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi iaitu 197 setakat pukul 6 petang tadi, diikuti Kuching 191 dan Semarahan 178. 54.4% orang dewasa di Malaysia mengalami obesiti. Perkara itu didedahkan Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi. Menurut beliau, hampir separuh orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup sedentari. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit kronik. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN membongkar kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi di sebuah premis di Kampung Paya Mengkuang, Masjid Tanah Melaka semalam. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, sebuah itu merampas 17,460 liter diesel bersubsidi. Turut ditahan 3 lelaki untuk membantu siasatan. Keseluruhan sitaan termasuk 2 lori tangki dan sebuah lori kargo dianggarkan bernilai lebih RM334,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sementara itu, tindakan tegas akan dikenakan terhadap persatuan nelayan yang terbabit dalam keterisan diesel bersubsidi termasuk menutup pusat jualan bahan api. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, pihaknya tidak akan berkompromi dengan penyelewengan. Tindakan undang-undang sewajarnya akan diambil. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim

Kembali bersama-sama dengan saya di National FM. Sedia sedih hati untuk jam yang berikutnya. Menerusi Nasional hujung minggu 6 petang hingga 12.30 malam. Selamat petang semuanya. Salam senja. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 7.24 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, National FM.

0: pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
1: Orang-orang polis, lebih baik serah diri kalau mahu nyawa awak dan anak bini awak selamat.
2: Hei, pengkhianat! Kami takkan menyerah diri! Kami akan lawan habis-habisan!
0: Hari ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Untuk jam yang berikutnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Nasional hujung minggu pada tanggal 12 tengah malam sama-sama dengan saya pada hari ini. Selamat berhujung minggu dan semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita. Perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM di mana kerja-kerja pembangunan projek tanah perkuburan Islam Baharu di Kampung Sungai Kertas, Mukim Batu di sini bagi fasa 1 yang melibatkan 812 lot hampir selesai dengan jangkaan siap pada Oktober ini. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri, menurut beliau, fasa seterusnya akan dilaksanakan selepas fasa 1 selesai. Beliau turut memberitahu kerajaan negeri ketika ini turut merancang untuk menaik taraf kawasan tanah perkuburan Islam di Bukit Permata. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Perancaran Maulidur Rasul dan Kemerdekaan di Masjid Al-Khairiyah, Taman Seri Gombak dan juga projek dibangunkan berkonsepkan kubur dalam taman atau Raudatul Sakinah menyasarkan penyediaan sebanyak 6,623 plot kubur merangkumi 5,653 lot dewasa dan 868 lot kanak-kanak sekaligus mampu menampung keperluan jangka panjang penduduk di Gombak dan kawasan sekitarnya. Untuk perkongsian yang seterusnya juga mengenai sukan, skuad berbasikal Trek Terengganu mencipta sensasi apabila bukan sahaja menamatkan penantian 8 tahun untuk merangkul pingat emas acara pursuit berpasukan wanita pada Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 bahkan turut memperbarui rekod kebangsaan. Dalam saingan di Velodrome Nasional Malaysia, kuarter Terengganu yang dibarisi Dahlia Hazwani Hashim, Amira Alia Mat Zahiruddin serta pasangan kembar Nur Airin Wadiah dan Nur Airis Semadiah Muhammad Adni mencatat masa 4:42.878 saat dalam perlumbaan sejauh 4,000 meter 16 pusingan. Ketika ditemui media, Nur Airis Madiah menyifatkan kejayaan itu sebagai sesuatu yang di luar jangkaan terutama selepas Terengganu terpaksa menunggu 8 tahun untuk kembali memecahkan rekod kebangsaan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAmsterdam. Info di mahaofficial.com.my.

Salam hujung minggu semuanya. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Boleh terus ikuti media sosial rasmi kami, cara khususnya di Facebook. Kalau anda ada ucapan atau perkongsian apa juga, perkongsian untuk hujung minggu dan juga cuti panjang ni, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook dan juga di Instagram serta di TikTok. Boleh ikuti kami untuk pelbagai kandungan dan informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Dan sebagai panduan juga kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia pada hari ini, 22 Ogos 2026 Masihi, telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, 7.39 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan 7.41 dan Kuching Sarawak 8 malam. Manakala akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.35, Kuala Terengganu-Terengganu 8.30, Kuantan Pahang 8.29, Kota Baru Kelantan 8.31, Johor Bahru-Johor 8.24, Bandaraya Melaka-Melaka 8.31, Seremban Negeri Sembilan 8.33, Shah Alam Selangor 8.35, Ipoh Perak 8.38, Georgetown Pulau Pinang 8.41, Alor Setar Kedah 8.42 dan Kangah Belis 8.43 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati untuk hiburan dan informasi yang terbaik pastinya menerusi Nasional Hujung Minggu.

0: Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri Rakyat Madani perkukuh perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Brunei mencapai kata sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang kembali melanda beberapa kawasan di rantau ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan bersama-sama Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah bersempena dengan rundingan pemimpin tahunan ke-27 ALC-27 di Bandar Seri Begawan. Beliau berkata, Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan diminta mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Katanya Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Dalam perkembangan sama, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pencemaran jerebu rentas sempadan perlu ditangani secara kolektif menerusi tindakan pencegahan, kesiapsiagaan nasional dan pemantauan berterusan. Berteraskan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan, menerusi satu kenyataan beliau memaklumkan, pendirian itu telah disampaikan menerusi utusan rasmi kepada Setiausaha Agung ASEAN Dr. Kaw Kim Hoon pada Jumaat lepas. Katanya pelaksanaan intervensi awal pertukaran maklumat secara tepat serta koordinasi serantau yang erat merupakan elemen asas dalam menangani isu jerebu secara berkesan. Sehubungan itu, semua negara anggota ASEAN digesa untuk meningkatkan kawalan dan kesiapsiagaan dengan mengekalkan pemantauan rapi di kawasan berisiko tinggi. Dalam pada itu, Taska di Sarawak akan ditutup serta merta sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Seri Nancy Shukri berkata, ketetapan itu dibuat sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Beliau berkata arahan berkenaan ketika ini terpakai di Sarawak namun akan turut dipatuhi di kawasan atau negeri lain sekiranya jerebu semakin meluas. Dalam hal sama, 12 kawasan mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat pukul 8.13 minit malam tadi. Daripada jumlah itu, 10 kawasan membabitkan Sarawak. Menurut data portal Sisa Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching, Seri Aman, Samarahan, Sariki, Mukah, Sibu, Bintulu, Samalaju dan Miri. Manakala dua lagi melibatkan Bukit Rambai Melaka dan Tanjung Malim Perak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon memberitahu, kualiti udara di beberapa kawasan di seluruh negara menunjukkan sedikit kemerosotan susulan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah.
1: JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS. Dalam keadaan cuaca kering dan berangin, orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan sebarang kebakaran atau pembakaran terbuka kepada bomba atau JAS.
0: Azuri Azizah Saidun. Penganjuran Kenduri Rakyat Madani bersempena Bulan Kebangsaan menjadi antara usaha membangkitkan semangat patriotik dan memperkukuh perpaduan masyarakat di peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program anjuran Jabatan Penerangan itu turut mengeratkan silaturahim serta menyemarakkan semangat kenegaraan dalam kalangan rakyat.
2: Jadi kita harap sedikit program seperti ini akan dapat membakar semangat patriotisme, semangat kenegaraan di kalangan rakyat. Di samping menyantuni aspek kenduri rakyat yang paling disukai ialah aspek makanan disediakan oleh pihak komuniti. Jadi ia juga mengeratkan silaturahim dalam komuniti.
0: Program Kenduri Rakyat Madani turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti termasuk jualan rahma, kaunter saringan kesihatan, kaunter fama serta pameran maklumat daripada Agensi Antidadah Kebangsaan dan DBKL. Pada majlis sama, Dato' Sri Fahmi berkata, usaha membanteras rasuah perlu menjadi sebahagian daripada penghayatan pada bulan kebangsaan tahun ini. Beliau menegaskan, kemerdekaan tidak seharusnya sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotisme. Sebaliknya, perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan.
3: Tak bermakna kalau kita merdeka tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Hampir 100 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sehingga Julai lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching berkata, dalam tempoh sama, sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial, meningkat berbanding lebih 102,000 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
4: Dan untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan, walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is above 90%.
0: Tio Ni Ching.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Iran membidas sekatan ekonomi baharu Amerika Syarikat terhadap negara itu, menyifatkannya sebagai pencabulan kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, sekatan sekunder tidak mempunyai asas dalam undang-undang antarabangsa dan bercanggah dengan prinsip kesamarataan kedaulatan dalam piagam PBB. Tindakan itu dijangka turut menjejaskan China yang membeli lebih 80% minyak Iran melalui laut dan menggesa keutamaan diberi kepada penyelesaian diplomatik. Sementara itu, Tehran akhirnya memberi kebenaran kepada sejumlah kapal tangki minyak Iraq untuk melalui Selat Hormuz selepas Baghdad berulang kali mengemukakan permintaan menerusi pelbagai saluran. Permohonan kebenaran khas bagi kapal tangki Iraq merupakan antara permintaan utama Baghdad ketika lawatan Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf ke Iraq. Menurut Presiden Iraq Nizar Amedi, Tehran sejak beberapa hari lalu memudahkan kapal pengangkut minyak Iraq melalui Selat Hormuz. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, skuad berbasikal Trek Terengganu menamatkan penantian 8 tahun untuk merangkul pingat emas acara Tim Perset Wanita selain turut memperbaharui rekod kebangsaan. Dalam saingan di Velodrome Nasional Malaysia, kuarter Terengganu yang dibarisi Dahlia Hazwani Hashim, Amira Alia Muhammad Zahiruddin serta pasangan kembar Nur Airin Wadiah dan Nur Iris Madiah Muhammad Adni mencatat masa 4 minit 42.878 saat dalam perlumbaan sejauh 4,000 meter. Catatan itu memadamkan rekod kebangsaan sebelum ini iaitu 4 minit 47.317 saat menewaskan pejabat terdekat Johor yang bawa pulang Perak manakala gangsa menjadi milik Kedah. Selangor pula mencipta kejayaan berganda menerusi Sasmita Eravi dan Pratish Anbu Chelvan apabila masing-masing meraih pingat emas acara Tani Tiramai Kutu Varisai individu wanita dan lelaki pada asi akhir Sukan Silambam. Atlet Perak Vilasri M. Arut Selvam meraih Perak manakala gangsa menjadi milik Venia Sija Anak Pihan dari Sarawak. Individu lelaki pula Pratish menghadirkan emas buat Selangor meninggalkan atlet Perak Aswin Sri Ganapati yang meraih Perak. Manakala, Yoganat Aita Nagarajah dari wilayah persekutuan melengkapkan podium dengan pingat gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri Rakyat Madani perkukuh perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari Lapangan Terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Muhammad. Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebelum 50 minit malam waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM. Sentiasa di hati baik berkongsian untuk anda info cuaca yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dijangka berlakunya ribut petir hujan lebat secara khususnya bagi kawasan di pantai timur, Sabah dan Sarawak. Di negeri Terengganu, daerah Besut, Setiu, Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Manakala di Sarawak, daerah Kapit, kawasan Bukit Mabung dan Belaga. Daerah Bintulu, kawasan Sebauh, Miri, kawasan Beluru, Telang Usan dan Bariu. Diikuti di Sabah, kawasan di daerah Sandakan, kawasan Tongod, Labuk dan Sugut serta di Telupit sehingga 1 pagi nanti. Untuk anda semua yang berada di kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati dan juga boleh terus dapatkan info cuaca harian seperti biasa laman media sosial rasmi Met Malaysia. Sentiasa berhati-hati untuk anda, sila rancang sebaiknya perjalanan anda. Terus layan terus berhibur kita, lagu pilihan bersama 2.0 permintaan Aniza Samin, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Untuk anda, hiburan terbaik Nasional FM.

0: pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Jelas beliau, ini kerana dalam tempoh itu, sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan dan segala maklumatlah sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara Shore dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Dalam pada itu, pemilik kenderaan di Sabah yang layak menerima tambahan kuota 100 liter di bawah budi diesel dinasihatkan agar segera mengemukakan permohonan. Ini kerana terdapat kira-kira 71,000 pemilik kenderaan yang layak masih belum berbuat demikian setakat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud, daripada kira-kira 120,000 pemilik yang layak, hanya sekitar 49,000 telah mengemukakan permohonan.
2: Jadi kita harapkan kepada semua yang baki lagi itu supaya dapat mendaftarkan kenderaan yang tersenarai itu supaya boleh guna 100 liter itu. Dan barulah kita lihat berapa kota sebenarnya yang kita perlukan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Mustafa memaklumkan Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan MOT bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Isu itu turut dibawa ke mesyuarat Kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Dato' Mustafa Sa'mud. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKUS 1971 bukan sekadar melibatkan kepentingan mahasiswa, sebaliknya memerlukan penelitian menyeluruh terhadap kerangka perundangan pendidikan tinggi sebelum Akta Baharu digubal bagi menggantikannya. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting kerana AUKU merupakan akta utama yang bukan sahaja mengandungi peruntukan berkaitan mahasiswa, malah meliputi penubuhan dan perjalanan universiti, tabi urus, akademik serta pentadbiran.
3: AUKU sekarang ini dia ada 44 seksyen. Daripada 44 seksyen itu, dia mencakupi dalam aspek penubuhan universiti, urus tadbir universiti, kedudukan akademik, ahli-ahli akademik, pentadbir, mahasiswa dan lain-lain.
0: Sebelum ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memansuhkan AUKU bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada mahasiswa di negara ini selepas mengambil kira memorandum serta pandangan dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta itu. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zamri memaklumkan Pusat Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi, Universiti Sains Malaysia USM diyakini mampu berkembang sebagai pusat rawatan dan penyelidikan kanser bertaraf antarabangsa berasaskan kepakaran tempatan serta kemudahan teknologi yang dimilikinya. Jelas beliau, pusat itu telah menunjukkan kemajuan membanggakan dan kini menjadi antara pusat rujukan penting dalam rawatan serta penyelidikan kanser termasuk kanser lidah. Pusat itu juga terus memperkukuh kepayaan rawatan menerusi penggunaan teknologi baharu termasuk linear accelerator LINAC EVO yang pertama di Asia Tenggara. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup sedentari atau gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menangguh perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
4: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangkai ini, chronic diseases ini adalah kerana satu, tak datang kerja. ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism. Datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is presenteeism. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity. Dan paling besar adalah the loss of life.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengurusi SPA, Dato' Sri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus berkata, jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
5: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang. Kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Jamal Mirdad dengan lagunya Yang Penting Happy untuk anda bersama-sama dengan saya menerusi Nasional hujung minggu di penghujung jam ini. Jam yang terakhir 39 minit saja lagi sebelum kita ke 12.30 malam untuk memasuki hari baru 23 Ogos 2026. Selamat berhujung minggu semuanya, selamat bercuti dan selamat malam. Terima kasih teruslah yang terus berhibur untuk anda dengan dengar lagu-lagu yang penuh dengan cerita, lagu-lagu nol saja yang menghiburkan kita pada malam ini. Baik, bersama dengan bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan pada bulan ini, perkongsian untuk anda, pernahkah anda tertanya-tanya di fikiran anda, siapakah tokoh yang menghiasi wang kertas Malaysia? Perkongsian untuk anda semua, kenali pemilik wajah pada wang ringgit Malaysia. Duli Yang Maha Mulia, almarhum Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad. Beliau adalah ataupun baginda ialah Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong Pertama Persekutuan Tanah Melayu, dilantik pada 3 Ogos 1957 dan mangkat pada 1 April 1960. Dan baginda bukan sekadar wajah pada wang kertas, tetapi sebahagian daripada sejarah awal pembentukan sebuah negara merdeka. Jadi kita sama-sama kenali tokoh, kenali sejarah dan sentiasa hargai warisan kita. Inilah dia, figura yang berada di wang kertas Malaysia. Masih lagi kita menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini, permintaan Amirullah Badi dengan permintaan lagunya Terbang ke Bumi Jepun, permintaan lagu daripada Untada Hikaru yang berjudul First Love. Hiburan terbaik kita pada malam ini, Hasna Hasrani. Salam ukhuwah buat semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Hadir dari Jerantut dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada fotograf Lukas Seribu Rindu. Yang penting sentiasa happy, jaga kesihatan semuanya. Diikuti permintaan Real Adi, sebuah lagu daripada Dinamik yang berjudul Dilema Rindu. Salam dari Damansara, santai malam minggu kita, layan Nasional FM sentiasa di hati.

September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Bawa Ku Terbang The Fabulous Cat. Dalam Hani bawa anda terbang pagi ini. Dalam geng burung hantu, Hani bawa anda semua singgah sebentar di portal berita rtm.gov.my untuk perkongsian berita semasa waktu pagi ini. Malaysia dan Brunei bersetuju untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu pembakaran terbuka di Indonesia yang menjejaskan kualiti udara terutama di Sarawak dan Brunei. Persetujuan itu dicapai pada pertemuan empat mata antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah di Istana Nurul Iman Bandar Seri Begawan siang tadi. Okey, antara perkembangan berita yang lain, peralihan kaedah penghantaran permohonan penggajian pekerja asing secara manual kepada platform dalam talian merupakan langkah positif ke arah meningkatkan ketulusan tadbir urus dan kecekapan. Presiden Persekutuan Perkilang-Perkilang Malaysia FFM Yaakob Lee Chor Kok berkata peralihan itu susulan pelaksanaan sepenuhnya proses permohonan baharu menerusi sistem pengurusan berpusat pekerja asing FWCMS yang berkuat kuasa. O'Kelly menyifatkan komitmen untuk mengeluarkan surat kelulusan bersyarat SKP dalam tempoh 14 hari sebagai positif dalam menyampaikan perkhidmatan dan tempoh itu dilihat merangkumi beberapa proses utama seperti temuduga dan agensi kawal selia AKS dan pembayaran levy pekerja asing. Antara perkembangan sukan untuk perkongsian bersama, Sabah terus mengungguli saingan karate di Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 apabila meraih dua pingat emas menerusi kategori kata lelaki dan kumit wanita 61 kg. Dalam saingan kumit wanita 61 kg, Adolia Fee Robert menewaskan wakil lawan Grace Limbang Patrick dari Sarawak dengan keputusan 10-0. Bagi kategori kata lelaki pula, Muhammad Haznil Henry menewaskan Muhammad Afi Aiman Muhammad Asro dari Pahang dengan keputusan 3-2. Sementara itu, Kelantan meraih pingat emas pertama dalam acara karate menerusi Reshivan Surendran bagi kategori kumit lelaki 55 kg. Itu antara perkongsian yang Hanif ambil dari portal berita RTM. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Lama-lama kita jatuh cinta, kata lirik dalam lagu Bunga Kemboja Iman Troy tadi menemani anda waktu ini. Okey, Hani masih lagi di sini, Game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kekal fokus dalam pemanduan kepada anda yang dalam sedang memandu waktu ketika ini, yang melalui kawasan Terengganu, Besut Setiu Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Kalau di Sarawak, Kapet, Bukit Mandong dan Belanga, Bintulu, Sabaoh, Miri, Beluru, Telang, Usan dan Bario, juga di Sabah, Sandakan Tanggot, Sandakan Lubuk dan Sandakan Lugut, juga di Telupit. Hati-hati memandu mengikut Met Malaysia. Pagi ini amaran hujan dan ribut petir dikeluarkan untuk kawasan yang Hanim sebutkan tadi. Kekal jarak selamat kenderaan, kekal fokus, kekal dalam frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
0: Kini tiba masanya Zoo.

Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: berjaya.
1: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
1: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Dian Awai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam, bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

Dengarkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan persekutuan Sabah-Sarawak dijamin terus diperkasa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin akan menghadap pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam masa terdekat bagi menyembah maklum isu pentadbiran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sesi menghadap itu bertujuan memberikan gambaran lebih jelas berhubung teguran baginda berkaitan kepimpinan Kementerian Pertahanan dan Pasukan Regimen Gerak Khas RGK.
1: Perlu kita diberikan gambaran yang jelas dan memang dalam masa terdekat akan ada ruang untuk menghadap dan mungkin kita boleh sama-sama perbaiki keadaan itu.
0: Khamis selepas, Tunku Mahkota Ismail bertitah agar semua pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan RGK supaya tidak mengubah keputusan yang telah diperkenankan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim demi kepentingan pihak tertentu. Baginda turut menzahirkan teguran berhubung isu pengurusan di Kementerian Pertahanan dan kepimpinan ATM. Hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah dijamin akan terus dipertingkat berteraskan semangat saling menghormati dan kepercayaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibincangkan beliau bersama-sama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nur di Bandar Seri Begawan, Brunei. Turut disentuh ialah persediaan menjelang mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 di Kota Kinabalu beberapa minggu lagi. Tan Sri Abang Johari dan Datuk Seri Haji G antara pemimpin delegasi Malaysia bagi rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 ALC-27. Dalam pada itu, isu sempadan Malaysia dan Brunei yang tertangguh sekian lama antara perkara yang dibincangkan pada rundingan itu. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara telah menyelesaikan kira-kira 50% penandaan sempadan.
2: Ada persefahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang dipersetujui sebagai milik Brunei dan milik Sarawak. Malaysia itu dipertahankan dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persefahaman dan saya telah minta perkenaan Tuanku Sultan Brunei supaya kedua-dua menteri luar segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan.
0: Turut diberi perhatian dalam perbincangan itu ialah isu jerebu rentas sempadan. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara bersetuju untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu berkenaan. Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Jelas beliau, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Perdana Menteri berkata demikian selepas mengakhiri lawatan kerja rasmi ke Brunei bersempena rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 di Bandar Seri Begawan. Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding agaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
3: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Dalam pada itu, pemilik kenderaan di Sabah yang layak menerima tambahan kuota 100 liter bawah budi diesel dinasihatkan agar segera mengemukakan permohonan. Ini kerana terdapat kira-kira 71,000 pemilik kenderaan yang layak masih belum berbuat demikian setakat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, daripada kira-kira 120,000 pemilik yang layak, hanya sekitar 49,000 telah mengemukakan permohonan.
4: Jadi kita harapkan kepada semua yang baki lagi itu supaya dapat mendaftarkan kenderaan yang tersenarai itu supaya boleh guna 100 liter itu. Dan barulah kita lihat berapa kota sebenarnya yang kita perlukan.
0: Datuk Mustafa Sakmud. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 bukan sekadar melibatkan kepentingan mahasiswa. Sebaliknya, memerlukan penelitian menyeluruh terhadap kerangka perundangan pendidikan tinggi sebelum akta baharu digubal bagi menggantikannya. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting kerana AUKU merupakan akta utama yang bukan sahaja mengandungi peruntukan berkaitan mahasiswa, malah meliputi penubuhan dan perjalanan universiti, urus tadbir, akademik serta pentadbiran.
5: AUKU sekarang ini dia ada 44 seksyen. Daripada 44 seksyen itu, dia mencakupi dalam aspek penubuhan universiti, urus tadbir universiti, kedudukan akademik, ahli-ahli akademik, pentadbir, mahasiswa dan lain-lain.
0: Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memansuhkan AUKU bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada mahasiswa di negara ini. Selepas mengambil kira memorandum serta pandangan dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta itu. Sambutan Bulan Kebangsaan bukan sekadar meraihkan kemerdekaan, sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan, termasuk membanteras rasuah dan penyalahgunaan dadah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, penganjuran kenduri rakyat madani antara program penting bersempena Bulan Kebangsaan bagi membangkitkan semangat patriotik serta memperkasa perpaduan rakyat.
6: Tak bermakna kalau kita merdeka tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Temasha Sukan Malaysia Sukma 2026 Johor melakar sejarah apabila meraih pingat emas sulung bola sepak lelaki selepas menewaskan Selangor 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Ia susulan kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Kemenangan itu menyaksikan Johor muncul juara bola sepak lelaki Sukma buat kali pertama sekaligus menggagalkan misi Selangor menamatkan penantian 28 tahun sejak kali terakhir memenangi pingat emas pada edisi 1998. Sementara itu, Perak meraih pingat gangsa selepas menewaskan Pahang 4-0. Sementara itu, setakat malam tadi, persaingan kutipan pingat terus menjadi tumpuan dengan Tuan Rumah Selangor kekal di kedudukan teratas dengan 75 emas, 57 perak dan 51 gangsa. Terengganu di tempat kedua dengan 37 emas, 38 perak dan 31 gangsa. Manakala wilayah persekutuan di tempat ketiga dengan 35 emas, 39 perak dan 36 gangsa. Bola sepak Liga Super Terengganu FC memulakan saingan dengan menewaskan Melaka FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Jaringan pembukaan dihasilkan penyerang import dari Kursau, Jervan Castaner, minit ke-11. Ruiz menggandakan jaringan minit ke-40 menerusi rembatan jarak jauh. Pada minit ke-80, Castaner menambah derita pelawat apabila meledak gol ketiga pasukan dan gol kedua peribadi untuk memastikan TFC meraih 3 mata sulung. Sementara itu di Kelantan, tuan rumah Kelantan Red Warriors tumpas 1-4 di tangan Selangor FC. Luar negara, hubungan Pakistan-Malaysia perlu diperkembang. Tumpuan lebih besar diberikan kepada bidang perdagangan, pelaburan dan jalinan kebudayaan. Gesaan dibuat Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Zardari berkata Islamabad juga berhasrat meneroka akses lebih luas bagi produk keluarannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan Persekutuan Sabah-Sarawak dijamin terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

23 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: apa lagi?
1: Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan.